pon na singi soka yeno nyon teleno one bulu ngandoti uneni wa misori poso nasibi je ngulangwe limba nuton timba urodi wende kambonji